Jinavenda Nûçeyan Dembaş. Meclis ku piştî amadekarina kanûna çerçeveyî naber dabû xebatên xwe dê di yekê cotmehêde dest bi serdama nû ya kanûn danînê bike. Bi vebûna meclîsê re li bendeyê ku derbarê kanûna çerçeveyî de bi beşdariya partiyên siyasî di çerçeveya xebatên peyvajoyê de li meclîsê desteyek vê ava kir. Herçend jiber êrişên dubare yên li dibistanan û zêdebûna xwedîbûna çekan a takekesî tedbîrên anstekirinê dihatin hêvîkirin, lê Wezareta Karên Hundir çareseriyek bişandina SMS-an rêdît. Di SMS-an de tenê wiha hate gotin, çekên xwe cihên qefilkirî de bihêlin. Diyar Koçê ku di dema xwepêşandanên li dijî ser Rojavayê de ji ber îdiaya aldaxistiya hatibû binçavkirin û girtin, di danêşîna duyemîn a doza Diyar Koç de şahidê dozê leşkerê bi navê MB Diyar Kirkûk, Diyar Koç alê danexistiye. Namzetê Serokatiya Odeya Bazirganî û Pîşesaziyê ya Qoserê Sedat Ege derbarê armanc û projeyên xwe yên ji bo Reveberiya Nû anî ziman ku ew ê bi armanca guhertin zelalî û ji bo civanan afrandina derfetên kar bûye namzet û hagot. Qoser ji 42 bajarên Tirkiyê mezintir e, lê mîna gundekî maye, em dixwazin vê rewşê biguherînin û Odeya Bazirganîyê bikin odeya gel. Bi tohbeta propagandaya rêxistinê dozeke nû li dijî rojnamevan Öznur Değer hat vekirin û gotarên Nûçeyan ên ku wê li ser hesaba xuya medyaya dijital parvekirine wekî sedem hatine nîşandan. Meclisa Tendurustiya Kar a Karkeran û Ewlehiya Kar rapora cinayeta kar ya tabaxa 2026-an eşkere kir. Li gorî raporê di meha tabaxê de 226 karkeran di cinayetên kar de jiyana xwe ji dest dane, hat diyarkirin ku ji karkerên jiyana xwe ji dest dane 15 jî jin û 211 jî mêrin. Di raporê de hat destnîşankirin ku ji karkerên jiyana xwe ji dest dane 15 jî zarokin û 16 jî koçberin. Karkerên ku di inşaata nexweşxaneya bajêr a Amedê de dixebitîn ji ber ku mûçeya wan nayê dayîn dest bi grevê kirin. Karkeran diyarkirin ku ji ber çalakiya grevê karmend gefa ji kar avêtinê li wan xweriye. Çalakiya nobedariyê ya li dijî projeya JS li gundê Xwarik ê Gimgimê di roja xwe ya 146-an de berdewam dike. Parlamentera Dem Partiyê Nevroz Uysal Aslan, ji Wezîrê Perwerdeya Netewî Yusuf Tekin, pirsa, xizmeta veguhestina dibistanan akul taxa xaniyên komî ya gundê Özen ê İdilê nêzîkî 10 salan dihat dayîn çima hatiye rawestandin kir. Li Wanê pîşeya hesinkariyê ji ber kêmbûna karkeran, kriza aborî û şertên giran ên li herêmê ber bi wenda bunêve diçe. Refîk û Şefîk Tahran ên ku birayê hevin bi keda 35 salan li ber xwe didin ku ev pîşeya kevnar li ser peyam bigirin. Li hemîn pêşengeha pirtûkan a Amedê di roja çaremîn de jî berdewam dike. Xebatkarê weşanxaneya Aramê Salih Keleş anî ziman ku hemû berhemên wan civakîne û hagot ji pirtûkên zarokan bigire heta felsefe, wêje û dîrokê ji bo hemû beşên civakê her cure berhemên me hene. Komiteya Koçberên Serekaniyê ragihand ku Koma Seyemîn a Koçberan ku zêdetirîn 500 malbatî pêkte de roja yekşema bê vegerin gundên xwe. Çapemeniya Îranê ragihand ku wê Wezîrê Karê Derve yê Îranê Abbas Erekçî bi Qeteriyan re ku bi ABD re navbeynkarin wê bicive. Li bendeyê ku navbeynkar bersiva ABD ya tekildarê şertên Îranê bigihîne şanteya Îranê. Barînên zêde yên Hindistan û Nepalê bûn sedema lehî û hezazan li eyalata Uttar Pradesh a Hindistanê 81 li Nepalê jî 27 kesan jiyana xwe ji dest dan, bi hezaran kes ji barînên zêde bandor bûn û li herêmê gelek xanî û reyan zirarê dîtin. Em hatin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.

Jinavenda Nûçeyan Dembaş. Meclis ku piştî amadekarina kanûna çerçeveyî naber dabû xebatên xwe dedi yekê cotmehêde dest bi serdama nû ya kanûn danînê bike. Bi vebûna meclîsê re li bendeyê ku derbarê kanûna çerçeveyî de bi beşdariya partiyên siyasî di çerçeveya xebatên peyvajoyê de li meclîsê desteyek vê ava kir. Herçend jiber êrişên dubare yên li dibistanan û zêdebûna xwedîbûna çekan a takekesî tedbîrên astekirinê dihatin hêvîkirin, lê Wezareta Karên Hundir çareseriyek bişandina SMS-an redît. Di SMS-an de tenê wiha hate gotin, çekên xwe cihên qefilkirî de bihêlin. Diyarkoçê ku di dema xwepêşandanên li dijî ser Rojavayê de ji ber îdiaya aldaxistiya hatibû binçavkirin û girtin, di danêşîna duyemîn a doza Diyarkoç de şahidê dozê leşkerê bi navê MB Diyarkir ku Diyarkoç alê danexistiye. Namzetê Serokatiya Odeya Bazirganî û Pîşesaziyê ya Qoserê Sedat Ege derbarê armanc û projeyên xwe yên ji bo Rêveberiya Nû anî ziman ku ew ê bi armanca guhertin, zelalî û ji bo civanan afrandina derfetên kar bûye namzet û hagot. Qoser ji 42 bajarên Tirkiyê mezintir e, lê mîna gundekî maye, em dixwazin vê rewşê biguherînin û Odeya Bazirganîyê bikin odeya gel. Bi tohbeta propagandaya rêxistinê dozeke nû li dijî rojnamevan Öznûr Değer hat vekirin û gotarên Nûçeyan ên ku wê li ser hesaba xuya medyaya dijital parvekirine wekî sedem hatine nîşandan. Meclisa Tendurustiya Kar a Karkeran û Ewlehiya Kar rapora cinayeta kar ya tabaxa 2026-an eşkere kir. Li gorî raporê dimeha tabaxê de 226 karkeran di cinayetên kar de jiyana xwe ji dest dane, hat diyarkirin ku ji karkerên jiyana xwe ji dest dane 15 jî jin û 211 jî mêrin. Di raporê de hat destnîşankirin ku ji karkerên jiyana xwe ji dest dane 15 jî zarokin û 16 jî koçberin. Karkerên ku di inşaata nexweşxaneya bajêr a Amedê de dixebitîn ji ber ku mûçeya wan nayê dayîn dest bi grevê kirin. Karkeran diyarkirin ku ji ber çalakiya grevê karmend gefa ji kar avêtinê li wan xweriye. Çalakiya nobedariyê ya li dijî projeya jesê li gundê xwarik ê gimgimê di roja xwe ya 146-an de berdewam dike. Parlamentera Dem Partiyê Nevroz Uysal Aslan, ji Wezîrê Perwerdeya Netewî Yusuf Tekin, pirsa, xizmeta veguhestina dibistanan akule taxa xaniyên komî ya gundê Özen ê İdilê nêzîkî 10 salan dihat dayîn çima hatiye rawestandin kir. Li Wanê pîşeya hesinkariyê ji ber kêmbûna karkeran, kriza aborî û şertên giran ên li herêmê ber bi winda bunêve diçe. Refîk û Şefîk Tahran ên ku birayê hevin bi keda 35 salan li ber xwe didin ku ev pîşeya kevnar li ser peyam bigirin. Dehemîn pêşengeha pirtûkan a Amedê di roja çaremîn de jî berdewam dike. Xebatkarê weşanxaneya Aramê Salih Keleş anî ziman ku hemû berhemên wan civakîne û hagot ji pirtûkên zarokan bigire heta felsefe, wêje û dîrokê ji bo hemû beşên civakê her cure berhemên me hene. Komiteya Koçberên Serekaniyê ragihand ku Koma Seyemîn a Koçberan ku zêdetirîn 500 malbatî pêkte de roja yekşema bê vegerin gundên xwe. Çapemeniya Îranê ragihand ku wê Wezîrê Karê Derve yê Îranê Abbas Erekçî bi Qeteriyan re ku bi ABD re navbeynkarin wê bicive. Li bendeyê ku navbeynkar bersiva ABD ya tekildarê şertên Îranê bigihîne şanteya Îranê. Barînên zêde yên Hindistan û Nepalê bûn sedema lehî û hezazan li eyalata Uttar Pradesh a Hindistanê 81 li Nepalê jî 27 kesan jiyana xwe ji dest dan, bi hezaran kes ji barînên zêde bandor bûn û li herêmê gelek xanî û reyan zirarê dîtin. Em hatin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.

aziz peyamen ve digeşin me. An haji peyame kime edine heye. Slav urez ez jisem sure rengin. Heta amedet ameda delal. Ez Hüseyin. Em pir kef xweşin ku hûn dengê veng radyoyê xweşik me digihînin. Stranek ji Aram Tigran bila hemû milletê me û taybetî ji xelkê Semsûrê re were, em spasyûxê ji bo Keke Hüseyin dikin em ji vir heta ji Amedê heta Semsûrê em silavên xwe yên germ dişeynin û em jî ji stranbêjê mezin ji Aram Tigran loşivan û diyarî we dikin. Kerem bikin em bi hevdûra guhdar bikin.

Ez bivi peyame gelek gelek keyif hoş bum u gelek bextewarim brasti hun dema ku me gohtar dikin em jî keyif hoş dibin u em jivir heta girtigeh em slavên xwe dişeynin em hêvî dikin ku em bawerin ku demek nezde hûn ê bigihîjin nav me û ez jî li ser navê hevala Leyla spas dikim ji bo we ku ew jî ji bo we stran dişeyne An hajî em ê ji bo we strana Seydayê tîrej ey welas em ê diyarî bikin û peyamek dinê jî heye di peyamê de ji me gelek stran xwestine em ê jî ji bo we em ê ew strana pişt bername em ê lêxin li ser weşanê veng radyo gohdar bikin spas dikim kerem bikin em aniha strana Seydayê tîrej ey welat gohdar

0: karibin strana Seyda Perinçek Merdini û lê xesa de xweş be. Kuvvet be ji vera şeba ve xweş be, êvara ve xweş be.
1: Gohdarên hêja me deng gohdar kir, em dibêjin dema me tune ve jî pişt bername stranê we ji bo wê em ê lê bidin, em ê parve bikin. Bawer dikim ku strana Seyda Perinçek aylê lê ve xwestiye, em ê vî stranê bi wera parve bikin. Aniha peyamên me hene, ez wan peyama bixwînim. Dura jî ez ê ji we xatir bixwazim. Bi tirkî nivîsandiye gotiye ez Aydin ji Stenbolê dinivîsinim. Bername we pir xweş e. Kurdiya min tune ye, kurmanciya min tune ye, lêborîna xwe dixwazim. Lê hevjîna min kurdî zane, ez jî bi saya wî hîn dibim. Ez ji we ji Xêr û Abbas strana canê dixwazim. Ji bo guhdarên Veng Radio û ji bo hevjîna min were. Ji Stenbolê em spasiyo xwe ji bo kekê xwe ya aydın dikin û birastî gelek xweşe ku tu hîn dibî, em dibêjin bi zimanê xwe hîn bibin, ziman xweşe hîn bibin. Peyamek dine heye, nivîsandiye, merheba ez Leyla, ji ber ku peyamê me digihîjin we ez pir kelecanî bûm û bêhtir jî xemgîniyek jiyam. Em bi çar çavan li benda we ne, malbat silav dibêje, ez jî silavên xwe ji hevalê xwe andok û hevalên wî dikim dîsa. Her tim di xweşiyê de bimînin, ez pir kêf xweş bûm, ez strana strana ku we ji me xwesti bû em ê wan strana ji we re bişînin diyarî dikim. Êvar baş, em spasiyo xwe ji bo Leyla dikin û em jî silavên xwe yên germ ji vir heta çar perçe welat ew ê ku li girtîgehê me guhdar dikin em ji wan re dişînin. Peyamek din heye, silav û rêzên xwe yên herî kûr pêşkeşî hevalên xwe yên tekoşîne yên li girtîgeha Amedê. Aziz Kinay, Sezgin Özkaya, Nurettin Cengiz, Mehmet Can, Ferhat Vural, Murat Aslan, Şadin Aktuz, Serkan Koyun o hemu hevalen dindikim brezdari wan slav dikim. Em jî spasiye xwe dikin û em jî silavên xwe yên germ ji girtîgeh hêra dişînin. Peyamek din jî heye, ji Amedê silav û rêz ez kilama Hozan Dilgeş dixwazim Muxtaro. Em spasiye xwe dikin ji bo we û ji bo peyamên we dengê we em pir pir pir kêfxweş dibin, spasiye xwe dikin. Dema me qediya lê stranê ku we xwestine ê di dorê da bin ser weşana Veng Radyoyê bin. Em îro hatin zaviya bername xwe, birastî gelekî bernameyekî xweş bû û ez gelekî kêfxweş bûm. Dema ku peyamên we jî digihîjin hevdû ji viya jî ez kêfxweş dibim. Em dibêjin bimînin xweşiyê de sibê roya çarşemê saet 6 êvarê de em ê dîsa bi we re bin. Û em dibêjin ji bîr ve nekin li ser weşanên Veng Radyo.